Alo le vai val ta tu watu du vai dale banga yo ka koi vai banga. E saudi si ka ko banga ma. Fa apea I tai lai ki o ka usanga. A ole e ke sau e ke fa a ka makama. Se le fai befe kawir geia kumu. Ai.